0: Benjamin Grosso og at han alltid bidrar så mye på her på P12 Hitmix når han har vært på besök. Men jeg litt sur på P3 I Sverige som fikk dette intervjuet og at jeg ikke fikk det selv.
1: Att kalla sin partner för daddy.
2: Mm.
0: Mm.
2: Ja, alltså det är ju...
3: Det gillar du.
2: Jag älskar det, jag sjunger det I min låt. Alltså i sex så är det kanske lite härligt om man, att man kan
3: alltså,
2: få...
3: Alltså rollspel?
2: Nej, inte rollspel, men bara typ... Alltså, det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
1: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara, daddy?
2: Nej, men kanske om hon hade bara, pappa, det hade
1: men
2: varit
1: det hade ju inte gått.
2: Nej.
1: Har det hänt det?
2: Nej, det har inte hänt.
1: Men har daddy hänt det?
2: Ja, det har

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså, du?